said marishike atahlamu ke little lambe ke tule tip du mon talen kar ke patu tapshi ke sarbati du ma atahlamu ke somba ta patu na jin dambe ke dala londo ta ju ya londu ne gaga ri da ta ya londu ne chi chi ri shen ya patu na jin the dambe ke dala do do so do to tom do she de mari ke kuma sha ye ke lunde ta ba shok do re alam bi gi ri ti ke nam re jarba do ju te ti ma ta me le ke pa yo ri de li jum ri me le ke pa yo ri de ni ge dik me le ke pa yo ri de tam chu me chi tan do ri de ge dik mi chi la lo so shu u le shen ba ri de me tik do na du du di de la lo ta kun de yo ri de du ke pa so ngo dida ta ta ba tsaki ke pipi le sok maru ga chepan da ta ba le ton sa na tam chi na hale ne de ke tu la de du len gar ke pa tu na de dar ro mo che ke kon do le de wali ta da ko si meli ke de ga do le pa tu tam chi ke ron ta mi ko bua na tsha sa nga la la ge ro mo che ke kon do la ha tu ta pa tu na de ne da be ke da la ka du do go sen do long ro to re chen de ke sha ta bi ke te yiri te ji ten go ti ri ti yo chen go bu da ten ti ri phen ja to ya la to jo do jo to zo ta ma a mi pa la pe re che che e da pe to de ji na re re e ri sha na mar chung la ti ri chung che e da ti tu do to na re re e ri ta mi do lo ho kyo ko me ri ko mi ti la na za so me tsome tola barsang gobe rinja to yela to jo jo to yela pa da shu jan nin zan na ta ba mele eri na ya ta da ngop chan to ni dan na pa chemi eri kuz de da hinje tsone yong na ta ba mele eri rinja to yela to jo to yep ngo la so di da yeta di le dan di da kuz ta re to se ki lan di da ja to yela to jo to so la ge ro ba she ke kon du ti de je je la sha san te de go go la sha san te de ma go la murgu pi ti ngo wali mo kur pi ti li wali ta kur pi ti ka wali ha me pi de da ro ro ba she ke ga de cha sha shan ji le ke sha so se ter bi tu la ti de ja to ko yela to jo to ra ba ko cha to la hu de de ne ja to ko yela to jo to de yu mo ke mere ta do yu yu ko kormo yi chi de jo tong ka sha ro ji yu ba te ja ro yo la to jo te la ge ro ba she ke kon du la mere te ta ro yu ba ta cha sha sa nga la pa de ja to ke yela to jo te pe re ri ke ma la re re ja nga yu li ke ma la tsu sa hu ta ne ke ma la mdu le ri tu te re ni me tong ko la dar ko an la du ri dar ko sha le pe re ri nam le jar ko sa sha la pa to pom ba sha ma pa le ke pa da wa le ri jo ko ja ke jo li ke jo da wa le ri dinna de ka te bo to jo te do ko da chu yu cha sha ma lo pa da

shunaya tando ba yin chi shelen ri ka ra gon ja chi yo pari ne po wo ye jo lu la je ya ti a ni shi to da da ri ni ta wu ni go ma lo na ba po wo yin chi yin chi ma se ya go yo jo ta chi in zo ba ri pe pa wo cha mo lu la je lu chap ka ra ko Pongo

said marishike arta lamu ke lete lambe ke tule tip du mon ta len ka ke patu tapsi ke sarbati du ma arta lamu ke somba ta patu nan jin de dambe ke dala londo ta ju ya londu ne gaga ri da ta ya londu ne chi chi de xian ya patu nan jin de dambe ke dala do do so do to tom do xie de ma ri ke kong wa sai ke lung de ta ba shok do de an lan bu ri ti ke nan be jer bo do ju te chi mo ta me li ke pa yo ri de li jum ri me li ke pa yo ri de ni ge de me li ke pa yo ri de tam chu me chi ten ro ri de ge de me chi la lo so so u le xian ba ri de me ti do na du du ti de la lo ta kon de yo ri de du ke pa so mo ma ri da pa pa ba tsaki ke pipi le sok mar wo ge che pan de ta ba le ton sa na tam che na ha le ne de be ke tu la te du le ngar ke pa tu na de dar wo ro mo che ke kon do le de wa le ta da ko si me li ke ja ga do le pa tu tam che ke ro ro ta mi ko bu wa na cha che sa nga la la ge ro mo che ke kon do la ha cho da pa tu na de ne da be ke da la ka du do go sen do long do to re che de ke sha ta be ke te yi ri che je ten go ti ri chi yo che ngo bo da te ti ri pe ja cho ya la to jo do jo zo da ma a mi pa na pe re che e da pe te de ti na re re e ri sha na mar chung la ti ri chu che e da ti tu do to na re re e ri ta mi do lo ho che ko me e ri ko mi ti la na za so me ri tsome to la bashang go ri ja to yo la to jo do jo to zo yo la pe de shu ja ni nen za na ta ba mele ri na ya pa de ngo chang jo ni de na na pa che mi ri ko ze de xin ji tsong yo na ta ba mele ri ja to yo la to jo do yo fen go la so di e da yo cha di le de di e da ko ze ta re to se ki lan ze di e da ja to yo la to jo to so la ge ro ba she ke ko du ti de ge ge la sha san te de go go go la sha san te de ge ma go la mur gu pi ti ngo wa li mo kru pi ti li wa li cha kru pi ti ka wa li ha me pi de da ro ro ba she ke ga de ja sha sha ji le ke sha so se ter bi tu la ti de ja to ko yo la to jo to ra ba ko cha to la hu de de ne ja to ko yo la to jo do de yo mo ke mere tendo de yu yu ko kormo ichi de ju tonka ke sharu ji yu ba te ja to yola to jot lagi ro ba she ke kondu la mere te tendo yu ba ta cha se nga la pa de ja to ke yola to jot pere ri ke ma la re de nga yu li ke ma la tsu su ten de ke ma la mdu le ri tu tere ni mi tongo la dar go an la du ri dar go sham le pe ri de nam le jer bu sa sha la pa to pom ba sha ma pa li ke pa da wa le ri jo ko da ke jo li ke jo da wa le ri dinna de ka te bo to jot te do ko da chu yu cha sha ma lo kan da chu de ba wo ta